0: Shigarang mabung mana habi lembut kripa angkak puji masyak ni. Aimo shigarang angkak nama nama tu angkak angkak power ni ba. Angkak aling gunung jeruk kau ada macam power puji nama tu angkak puji masyak ni pertama perlu dah bini hoga.
1: Siha iti bhagyawan oh raja runandun.
0: Mana aib bhakti bukan ni hei ba. Aimo shigarang angkak kripa angkak puji masyak ni. Masa ibu muda kripa ha pelaganya, nih dah ubudu bune pelan biri ya sini kau hari ibu muda.
1: Prabu, ada bhakti kau nama ini, hilang ekjoan.
0: Namu saya boleh ubi lepas besta wabesta ibu nama ibu. Semua itu na, nih dah ubu samne biri lepas itu, nih dah ubu kemana lepas masa ibu muda samne biri lega kripa ha biri lega, mana ibu bhakti kau nih dah ubu. प्रेम पीने भी नहीं श्री गौर हरि
1: मोतो महाप्रभु भक्त को निचंगे
0: संभी है बस श्री गौर आंग की मोगनी भक्त पुनः मोतो नुशीन कृपा हापीरी निभी